0: No, a María Souto. ¿Qué tal, María? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, contanos, ¿qué debemos agardar hoxe do tempo en Galicia?
1: Bueno, pues unha situación de total normalidade, un día típico de verán no que pouco a pouco vai entrando o anticiclón e tamén o aire cálido. Así que hoxe, verdade que nestas primeiras horas do día, pues temos moitos puntos de Galicia aínda co sol tapado polas típicas néboas e nubes baixas de primeiras horas da mañá, sobre todo en puntos pois da provincia da Coruña, tamén moitos puntos enteros da provincia de Lugo, algún punto tamén en puntos do Val do Miño de Ourense. Bueno, nesas zonas onde os ceos están con esas nubes baixas e néboas, pois haberá que esperar un pouquiño a que vayan levantando esas néboas e despois xa quedaremos en toda Galicia con sol. Xornada de ceo despexado, vento frouxo de componente norte e as temperaturas que pouco a pouco van ir cara arriba, van ir a máis. Cada día teremos un pouquiño máis de calor. Hoxe con máximas en Galicia en xeral entre 25 e 30 graus, pero xa tenemos puntos incluso pasando dos 30 graus de máxima, como pois o Miño de Ourense, tamén o Baixo Miño, sur da provincia de Pontevedra, comarca de Valdeorras, moitos puntos provincia de Ourense, hoxe o termómetro xa quedará por riba dos 30 graus.
0: Bueno, María, aínda que o mellor é un pouco pronto, pero como se vai presentar a semana? Vai a ser unha semana tamén para ir á praia?
1: Sí, a verdade que sí, a verdade que vamos a ter días moi parecidos a hoxe. Días nos que agardamos tempo seco, tempo cálido, únicamente pues, con estas nubes baixas, esas néboas de primeiras horas que volven de novo tamén nas últimas horas do día. Pero despois, unha vez que levanten esas néboas, como vai a suceder hoxe, o tempo será de sol e de bastante calor, así que vamos a ter unha tendencia de esta semana, pues a verdade que todos os días moi semellantes, marcados polo tempo anticiclónico.
0: O mércores tamén.
1: O mércores tamén, efectivamente, pues, o matiz para o mércores, para esa previsión xusto no momento do eclipse, que, bueno, pues esas nubes baixas que levantan pola mañán volven a entrar pola noite. Polo tanto, pues, cara as 8 ou 9 da noite, sí que haberá puntos en Galicia onde volvan a entrar as nubes, poderemos ter, pues, o ceo tapado. Esas zonas son, sobre todo, pues, puntos da zona de Bergantiños, da comarca de Bergantiños, no norte da provincia da Coruña, ou tamén na zona de Ortegal, Mariña de Lugo, esa parte máis norte de Galicia, aí sí que hai máis probabilidade que conforme nos vayamos metendo na noite, vayamos metendo na hora do eclipse, pois poden entrar as nubes baixas en algúns puntos desas zonas norte, pois o mellor incluso non podamos velo.
0: Bueno, pois tomamos boa nota, iremos vendo de aquí algo como vai evolucionando. María,
1: perfecto.
0: Moitísimas grazas.
1: Bo día, ata logo.
0: Bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Nove e sete minutos, pois ademais do eclipse, para o vindeiro mércores está convocada, como saben, unha folga na hostelería de toda a provincia da Coruña. Queren que se desbloquee dunha vez por todas a negociación do convenio colectivo e o que reclaman, pois ao final, mellores condicións laborais. Mañá hai unha reunión entre a patronal e os sindicatos, patronal que aceptou a mediación pedida polas centrais sindicais nese convenio de hostelería. Para saber como están as cousas a día de hoxe, temos outro lado do teléfono a Juan Carreira, que é o responsable da área de hostelería de UGT na provincia da Coruña. Que tal, Juan? Moi bo día.
2: Bo día.
1: Bueno, non sei se dende o venres se produciu algún avance nas negociacións ou todo vai depender da reunión de mañá.
2: Vai todo a reunión de mañá, pois non houve contacto ningún. Entonces estamos esperando a ver mañá, a ver que nos din, que nos traen.
1: Tedes confianza en poder solucionar o problema que se desconvoque a folga?
2: A ver, nós vamos a intentar por todos os medios desconvocar a folga. O que pasa que non podemos sair desa reunión cas máis vacías. Entendemos que mellor non somos capaces de desbloquear o convenio enteiro, pero sí que temos que ter unha solución á conciliación salarial que hai desde 2024.
1: Ese sería, digamos, o primeiro paso.
2: Sí, está claro. Nos non podemos sair de aí si con os mesmos salarios que temos. Estuvemos facendo cuenta esta semana, o que sería o IPC 2025 é o mesmo que cobra algúns por unha habitación esa noite do día 12.
1: Sí.
2: Entonces non pode ser.
1: Oye, foi unha boa noticia que a patronal aceptara a mediación.
2: Sí, o que nos hubiésemos preferido que hubiese sido a semana pasada. A ver, si no unha reunión, podíamos haber tido máis dunha reunión, máis tempo para poder buscar a solución a este tema. Eles quixeron así, quixeron poñer o día 11 ás 11, claro, o margen que hai é moi pequeno.
1: A verdade é que sí, moi estreito. Estamos a falar dun conflicto laboral que non é menor, non é que afecta na provincia da Coruña a uns 28.000 traballadores, que son moitos traballadores, non? Os que, digamos, teñen o seu futuro en xogo.
2: Sí, hai moitos traballadores, porque, a ver, tamén aí estamos computando tamén xente que están como autónomos, hai moito propietario pequeno, é moi grande o sector, é moi diverso.
1: Bueno, ademais da cuestión que plantexabas antes, non? O feito de que se desconvoque xa o bloqueo dos salarios e demais, cales outras medidas serían precisas para que o sector poida ter unhas condicións de traballo relativamente dignas? Que hai agora mesmo que impida isto?
2: A ver, o primeiro que temos que empezar é polo salario. Cando xa o salario está mal, pois todo o demais normalmente é secundario. A ver, teria que haber un complemento por traballar os festivos e os domingos. Habría que traballar bastante no tema da prevención de riscos, porque ao final son profesións que un entra nelas pa 10 anos ou pa 5 anos, pa pasar o tempo así un pouco, mentre que non busca outra cosa, ao final te vas quedando aí. Hai moitos trastornos musculoesqueléticos, tema psico está tamén bastante complicado. É un sector que non está nada reconhecido.
1: Bueno, pois confiamos en que a reunión de mañá sirva para desbloquear esta situación. Juan, estaremos moi pendentes.
2: Nos vamos con a mellor voluntad do mundo para intentar solucionar e que todo o mundo poida disfrutar da crise.
1: Pois moitas grazas por atendernos. Un saúdo.
2: Outro. Hasta logo.

0: convivencia entre creadores audiovisuais xa consolidados ou que están iniciando a súa trayectoria e creadores audiovisuais locais. Digamos que é unha fin de semana de convivencia e de creación.
1: O nome do Lab ven de unha receita humilde feita a partir do que se descartaba, digamos, convertida en algo rico e colectivo. Como se traduce esa idea de mestura e aproveitamento da, na vosa forma de facer cinema?
0: Pois nos creemos que este nome lleve máis que acaído ao certame, porque realmente o que buscamos ao final é unha mestura de miradas moi diversas, de formas de entender tamén o noso territorio moi diferentes e moi diversas, e iso é algo que caracteriza ao Chan Faina Lab. No resultado das pezas que se proxectarán en febreiro, sempre temos esa estrea, esa gala de estrea mundial en febreiro, poderemos ver as pezas que sairán desta edición, que igual nas edicións anteriores serán moi diferentes entre sí, moi variadas. Ainda que se grabe unha mesma peza no mesmo lugar, non vai ser igual, porque a mirada do cineasta vai ser distinta. É un pouco que dicía tamén Irene, no, do constante cambio, pois ao final é algo que acaba influenciando todo isto, e creemos que igual que esa Chan Faina, no, da gastronomía, pois o Chan Faina Lab tamén aporta esa mestura e variedade de cousas.
1: Este ano o foco está nas escolas de emigración no Xeoparque de Ortegal. De que xeito conecta esa memoria do desenraizamento, do cambio de vida que supón migrar coa esencia de agora que, por exemplo?
0: Pois realmente este ano, o sea, non sempre adicamos o cartel, a estética do cartel, a un elemento do patrimonio, da cultura de San Sadurniño, e neste caso son as escolas indianas. E bueno, realmente este ano estamos ademais moi contentos porque o cartel foi diseñado por Irene, que está aquí hoxe con nós. Entón, podedelo ver tanto na nosa página web como nas redes sociais, bueno, chanfainalab.gal. E realmente é un pouco tamén o que falaban, non? Ese medo, ese cambio, pois que no seu momento tiveron que superar todas as persoas que emigraron e despois volveron para crear aquí esas escolas, para traer a educación a xente pois de Ferreira. Neste caso, financiadas por emigrantes que foron a Buenos Aires e a Montevideo, e que agora pois están, por exemplo, a escola da Seara está en uso como local social. E queremos un pouco facer unha reflexión e facer un pouco de memoria sobre esos edificios, o que significaron, e a xente que neles pues, tivo a oportunidade de formarse, e por iso tenemos incluso unha exposición fotográfica sobre as propias escolas de emigración.
1: Mira, o Chan Faina reúne a creadores consolidados e a novas voces, por suposto. Que procurades achegar vos a este colectivo sobre o municipio e que agardades aprender do intercambio cos demais participantes?
0: Pois nos achegamos a posibilidade ao final de gravar pois no noso concello, de coñecer a xente, de coñecer o territorio. O que intentamos é sempre facilitar a creación, pero desde a total liberdade. O único que nos poñemos é que ten que ser gravada a peza dentro dos límites do concello, pero non queremos tampouco coartar a creatividade. E realmente o que agardamos é que se poidan transmitir esas diferentes miradas, non? É moi sorprendente ver como despois os creadores locais ou os veciños e veciñas pois pensan, eu nunca vira isto desta maneira, como está vendo esta outra persoa que veu convidada, porque ao mellor estou no vendo todos os días e vexo dunha maneira diferente. E acabas descubrindo, aínda que leves pues, toda a túa vida vivindo neste concello, acabas descubrindo novas miradas coas que non contabas. E logo, bueno, para os creadores locais, ao final, pues, é tamén unha sorte e un gusto poder aprender e poder intercambiar visións con xente pues, xa máis consolidada, que le ten unha trayectoria pues, máis longa e que ten, pues, digamos, unhas visións moi distintas dentro do audiovisual. Así que o que nos interesa ao final é ese intercambio de visións.
1: Moi ben. Irene, tienes unos segunditos para comentarnos los horarios, el sitio, invitar a nuestros oyentes a la exposición y agora que.
2: Sí, claro. Pues la exposición estaría de semana, solamente por las mañanas abiertas de 10 a 2. de lunes a viernes, y estaría hasta finales de agosto, así que habría días de todo agosto, de todo el mes, para poder visitarla.
1: Muy bien, o sea, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, mediodía. Entrada gratuita, entiendo.
2: Sí, claro que sí.
1: Perfecto, entonces, bueno, no hay ninguna excusa. Cualquier persona que ande de paseo por Ferrón o a los ferrolanos mismo, que pasen a echarle un ojo, porque la verdad está súper interesante el tema y seguramente nos deje alguna cosita que pensar. Ángela, bueno, pues todavía vamos a tener algún tiempito más para hablar, porque el Chanfaina es en septiembre, pero del 4 al 6 de septiembre, ese fin de semana, su undécima edición.
2: Sí, correcto, arrancaremos o viernes 4 de septiembre, a las 7 de la tarde tenemos a nuestra tradicional Eira de Cineastas, donde presentaremos una selección de filmes pues dos creadores y creadores participantes para conocerlos un poquito más, y después ese mismo viernes a las 10 tenemos a proyección aire libre del filme Sirat, de Oliver Lache.
1: Ah, perfecto, perfecto.
2: Contaremos también o sábado con una foliada en un café bar de cine. E despois, durante o mes de setembro, teremos pues, tantas exposicións, Fálame de Ferreira, as escolas de inmigración, pues, no local social da Seara de Ferreira, e a exposición Chanfaina Lab, con fotografías das edicións anteriores na Casa da Cultura. E como, bueno, como novidade, todos os anos facemos uns obradoiros, e este ano pues, contaremos con un obradoiro de guión impartido por Pepe Coira e un obradoiro de montaxe impartido por Lucía Iglesias, dous grandes do audiovisual galego. Toda a información está na página web, así que animamos vos a que a consultedes e nos veñades a acompañar nestes días de Chanfaina.
1: Chanfainalab.gal. Quedan todos convidados, entonces. Moitísimas grazas, chicas, por estar hoxe con nós. Irene Ávila y Ángela Arnosa, gracias por los seu tempo.
2: Gracias a vos por el convite.
3: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Pois isto que escoitamos é a música de vacas que van ser as encargadas de inaugurar, digamos, as festas patronais de Monforte, que botan a andar este 11 de agosto, este martes, e fauno precisamente pois cun concerto de vacas, o que precederá o pregón ás 8:30 a cargo de José Manuel Rodríguez Fernández. Quen mellor para falarnos das festas de Monforte que o seu alcalde, a quen temos ao outro lado do teléfono. José Tomé, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, alcalde, felicito unha vez máis polo cartaz das festas. Eu quería preguntarlle como se consegue ano tras ano conseguir tan boas actuacións para as festas patronais nunhas datas difíciles como son as do 15 de agosto, porque hai xa varios anos que Monforte pois é un referente á hora de falar das festas do verán en Galicia.
1: Pois sí, afortunadamente, como ben dice vostede, hoxe Monforte en Galicia é un referente en festas patronais, porque habitualmente, pois en moitas festas, que fan moi boas festas ao largo de toda Galicia, pero os concertos relevantes son de pago, mentres que aquí son gratuitos, e xa é un van de moitos anos esta tradición, porque consideramos que as festas patronales son de todos os ciudadanos, independentemente da nómina que teña cada quen, e, por tanto, todas as atraccións que poidan vir teñen que ser poder disfrutalas todos, non? E, efectivamente, bueno, pues, cada ano conseguimos, pues, empezando moi cedo, empezando unha vez que acaban as festas, prácticamente, sí, no mes de outubro, xa estamos vendo que artistas giran, porque non todos os anos giran os mesmos artistas, porque a veces están grabando, ou ese ano non giran polo que sea, algúns son de pago e non che veñen gratuito, sure, en fin, hai que ver un pouquiño todo, e logo, pois, hai que facer un esforzo económico importante, non? Porque hoxe isto disparouse, e son caros, facer organizar unhas festas deste tipo son moi

0: tienen que ser poder disfrutarlas todos, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues cada año conseguimos, pues empezando muy cedo, empezando una vez que acaban las fiestas prácticamente, sí, en el mes de octubre, ya estamos viendo qué artistas giran, porque no todos los años giran los mismos artistas, porque a veces están grabando, o sí, ese año no giran por lo que sea, algunos son de pago y no se ven en gratuito, sí, en fin, hay que ver un poquillo todo. Y luego, pues hay que hacer un esfuerzo económico importante, ¿no? Porque, oye, esto disparóse y son caras, hacer organizar unas fiestas de ese tipo son muy caras.
1: Evidentemente, vamos, facémonos cargo. Alcalde, decía que as festas botan a andar. Oxe, quería que nos contara un pouquiño, bueno, pois a razón da elección do pregoeiro, por exemplo, que é un empresario monfortino, non? José Manuel Rodríguez Fernández.
0: Pois sí, efectivamente, José Manuel pues, é unha persona que, bueno, coñezco fai moitos anos, tenemos que estar en relación con esa persoa, pero nós o que quixemos facer esta vez foi un guiño, como unha especie de homenaxe aos emprendedores, aos empresarios e empresarias, aos comerciantes, en fin, a todo o mundo que crea emprego, que crea actividade económica, e pensamos en él porque, bueno, é unha persona que está en moitos frentes empresariales, el xerente dunha cooperativa Lemos, o director xeral de Celega dunha industria láctea, ten, bueno, unha outra empresa que se chama Autos Lemos, é un concesionario de vehículos, ten unha outra empresa de transportes, é dicir, un empresario que se fixo a sí mismo e que bueno, que ten para min moito mérito chegar a esta situación unha persona nova como él de 40 e tantos, o sea, 50 anos aproximadamente, unha persona xoven e que de alguma maneira pues, pues él reúne esas características que nos queremos pues, facer un gesto, ese guiño para que Monforte medre, como está medrando e crecendo en población, cosa rara no interior de Galicia, pero xa vamos 5 anos crecendo en población, bueno, pues gracias ao compromiso e ao vou facer tamén do mundo empresarial, dos emprendedores. E queríamos facer ese gesto con eles, ¿no?
1: Bueno, él será o encargado de dar o pistoletazo de saída destas festas. Como eu dicía, hoxe o concerto de Vacas na Praza de España, pero despois os seguintes concertos, alcalde, serán como habitual na Esplanada da Compañía, ¿no?
0: Sí, efectivamente, diante do Escorial Galego, do que aquí conocemos máis popularmente como Escolapios, por esa esplanada onde collen aproximadamente 10.000 persoas, que suele estar ateigada casi todos os días, pues aí empezaremos o día 12, estará Ráfaga e Orquesta Olympus, o día 13 Miss Cafeína e a Orquesta Acordes, o 14 Marlon e Españoles, o 15 Walls e Don Magús e Malén, e cerraremos con Orquesta Panorama e o Grupo América de Vigo. Eu creo que é un cartel moi atractivo e de lo que está chamando moita xente para confirmar que son conciertos gratuitos e que si é verdad que ven esas atraccións ou non, en fin, esas cousas que fai a xente e para cerciorarse de que é verdad, de que non gañan, e efectivamente pues, hai previsión de que a Plaza da Compañía este chea de xente prácticamente todos os días das festas.
1: E para os máis pequenos, alcalde, porque tamén hai actividades deseñadas, non?
0: Sí, sí, nos ao largo do día temos o que chamamos a Rúa Ebosa, onde hai todas as actividades tanto na Rúa Cardenal como na Rúa Peonil para que podan estar con tranquilidade vendo os espectáculos, tamén na Praza de España, que é zona tamén Peonil, tanto pola mañá como pola tarde, e logo, pois, pola noite xa é cuestión dos pais que levar as festas ou a zona das barracas ou non, iso xa cada familia, non?
1: Bueno, é para o día grande das festas, para o día 15, que deseñou o Concello?
0: Bueno, o día 15 é un pouco recurrente, porque o día grande, o día da patrona, cando se fan os actos religiosos, que se concentra a comitiva diante do Concello de as 10:30 da mañá para salir camiñando hasta o Monte de San Vicente, que é aproximadamente media hora. Ás 11 se fai a misa e a ofrenda floral a Virxe, a patrona, a Virxe de Montserrat. Logo se celebra un viño español no Museo do Viño e é o Día do Gaiteiro. Ese día dedicamos yo a rúa, está dedicado ao Día do Gaiteiro. Por tanto, todos os grupos de gaitas da comarca de Monforte pois teñen a súa actuación ao largo da mañá e tamén pola tarde na Plaza de España. E logo, bueno, pola noite, cando se disparan os fuegos artificiales desde o castelo, desde San Vicente, para que se vexan toda a ciudad, así se ve en toda a ciudad, e, por tanto, é o día grande, o día da patrona.
1: Bueno, falamos dese disparo dos fuegos artificiais, e haberá tamén un segundo o domingo 16 dende o río Cabe, non?
0: Sí, aquí era unha tradición desde fai moitísimos anos, tirar fuegos artificiales a auga e desde a auga, pois...

0: subían, ¿no? Era un espectáculo. Ahora, por temas medioambientales, non deixan tirarlos a auga, o que si facemos é tirarlos na orilla dos ríos de unha plataforma que prácticamente simulan a mesma cousa, e agora que son moi espectaculares porque a xente os pode vivir moi de cerca. De feito, bueno, cumprimos con todas as normas de seguridade, lógicamente, está vallado, non se pode acceder, pero vamos, está cerca, relativamente cerca, non sei se a 50 metros, e por tanto é un espectáculo desde o río poder contemplar estes fuegos artificiales.
1: Bueno, pois, Odito, dende aquí convidamos a todos aqueles que nos estean escoitando que se acheguen a estas festas patronais de Monforte, que forman parte, ademais, alcalde, bueno, dun programa máis amplo de verán cultural, porque hai que lembrar que Monforte non só ten moitas actividades agora durante estes días, esta semana, senón tamén durante todo o verán, non?
0: Sí, efectivamente, non se chamamos de verán cultural unha programación que incluye desde junio hasta 21 de setembro, que remataría cunha festa tradicional campestre de merendas que hai aquí nunha parroquia de Monforte, que é por San Mateo. Aí remataría a programación de verán cultural, pero despois todo o largo dos días hai actividades de culturales, ven a Casa Cultura, na Rúa, na Plaza de España, en fin, en definitiva, en todos os eidos da cidade hai actividades, non? De feito, eu teño que darlle gracias aí, se me permite, a un concelleiro do Partido Popular de Ourense, que non pleno do Concello de Ourense, lle dixo ao alcalde que copiara o programa cultural de Monforte para a cidade de Ourense. O sea, que non debe ser tan malo o noso programa cultural cando en outras cidades se fijan en isto, non?
1: Alcalde, pois só me queda que invite vostede a nosa audiencia a que asista ás festas.
0: Pois sí, a ver, eu creo que Monforte e a Ribeira Sacra xa por sí solos son motivo de visita, eu creo, non? Además está moi de moda a Ribeira Sacra, esperemos que dentro do ano que ven, cando se corrixen estas cuestiones que nos dixeron, pois sea patrimonio da humanidade, pero, inda que non nos sexa, sigue sendo igual a nosa paisaxe, a nosa historia, a nosa gastronomía merece a pena esa visita, e además, que eu creo que un programa festivo como o que temos aquí diante de nós, pois merece a pena moito máis acercarse hasta Monforte.
1: Pues José Tomé, alcalde de Monforte, moitísimas grazas por atender hoxe a nosa chamada e que desfrute tamén vostede das festas.
0: Pues moitas gracias. Nada, esperamos aquí por Monforte.
1: Un saúdo, alcalde.
0: Hasta logo, adiós.

0: Pois son as 11:16 minutos e imos falar agora pois desta seca, desta falta de chuvia que temos e das restriccións tamén na suministración de auga. Imos a chegarnos nos vindeiros minutos a Taneda, porque o concello, diante desta situación de seca que está a vivir Ferrolterra, ao igual que o resto do país, decidiu impulsar un plan de choque con alternativas a curto prazo, precisamente para poder garantir o subministro de auga potable. Que mellor para falar destas medidas que o seu alcalde, quen xa saudamos, Ángel Alvariño, que tal? Moi bo día.
1: Bo día.
0: Bueno, alcalde, o primeiro, como está a situación? Porque sabemos que hai uns días unha avaría eléctrica interrompeu o bombeo de auga ao depósito municipal.
1: Efectivamente, son circunstancias. Este concello ten unha orografía moi pronunciada donde se combinan zonas a, pues, a ras de, do mar con zonas de 200 metros, 300 metros, e dai esas circunstancias que nos fixo, pois... que non chegase en determinadas zonas o domingo de noite pois a algunhas vivendas.
0: Cando se prevé que sean 100% operativas a pleno rendimento?
1: No, xa está operativa 100%, de feito tomamos outra serie de medidas que xa tiñamos en camiño, de feito hai uns días adxudicamos a construción e rehabilitación dun novo depósito de auga de 400 metros cúbicos. Habíamos feito xa, aproveitando unha obra da Xunta de Galicia en Xuvia, onde se está facendo unha loreta, pois un bypass para que esa auga que nos chega desde as forcadas pois tamén poida subir directamente ás zonas altas. Outra conexión na zona alta do Puntal, Cunturiz, co concello limítrofe Fene, dado que abastece pois unha parroquia do lao que está máis alta que nós. E tamén empezamos a meter arxivos, camións de auga no depósito alto para tratar de solucionar estes problemas con esta sequía terrible, e tamén desde aquí pues, apelar ao consumo racional, que o estamos vendo este ano. O ano pasado tuvimos unha incidencia, pero este ano si a xente está baixo o consumo, e polo tanto agradecer a labor que está facendo cada un dos veciños para dentro da situación normal de cada persona, pues, que o consumo sea o razonable.
0: Alcalde, falaba vostede deses camións cisterna que enchen o depósito alto. Non sei cantos están a operar actualmente, con quen frecuencia enchen o depósito.
1: Todo o día, durante todo o día, para que non haya ningún tipo de problema hasta que se enchen. E, pois, así sucesivamente, intentar que non nadie quede sin agua. Aparte, estamos facendo outra serie de actuacións, captacións, que tínhamos pues, xa en camiño, pero, bueno, se dan unhas circunstancias que eu xa teño edad, pois nunca vi un río Velelle tan baixo, de feito non entra auga, temos o caudal hidrolóxico ou determinadas fontes que suministraban pois o noso concello, pois se están quedando baleiros, e incluso zonas onde non chega a rede municipal de auga pois teñen moitos problemas con esta sequía terrible que estamos sufrindo pois en toda Europa, e como non podemos ser, nós somos un punteillao e a nosa comarca moito máis.
0: E cal é o cronograma previsto para adxudicación e execución das obras do segundo depósito dos pasos?
1: Xa está feito. Igual me expliquei mal, xa está feito ese segundo depósito, ese terceiro depósito, xa está feito. E o terceiro está xa feito, xa está adxudicado, esperemos que comencen as obras, pois, suponemos que a volta das vacacións das empresas, porque teñen moitos traballadores, pois, seguramente de vacacións, e continuamos. Temos tamén outra obra de sectorización, porque estamos pendientes de que supervisión de proxectos da Diputación a través do Plan Único para sectorizar o que é a rede de abastecimento municipal, para saber en eses puntos que podemos ter fugas, que temos fugas e non sabemos en determinadas zonas, pero bueno, estamos. E pois seguir continuando coa labor de modificación. De feito, temos unha obra que xa debería estar executada no carreiro, onde tamén se vai cambiar toda a red municipal para fortalecela e evitar fugas onde se poden producir.
0: Vendo esa avería eléctrica que se registrou estes días pasados, vendo este problema actual, a situación a que nos atopamos, contemplase dotar as instalacións de bombeo de sistemas de enerxía de reserva, como por exemplo xeradores, para evitar futuros cortes por este motivo?
1: Sí, efectivamente, sí, eso xa o temos previsto en todo momento. O que pasa que foi unha avería de poucas horas, pero no momento pues, de baixo, de máximo consumo, pues, foi o que originou, pero sí, xa se utilizou, de feito, incluso ano pasado se utilizaron xeradores para zonas concretas, porque son pues, para paliar cualquier circunstancia e manter a población pues en todo momento con abastecemento, pero por desgracia se produce sempre nas mesmas zonas, porque son as zonas altas que se consumen. De feito, o domingo, cando detectamos, a empresa non había detectado, e pois é onde resido, nunha zona bastante alta, tiña agua, pois uns veciños a 50 metros máis arriba, claro, a altitud, pois quedaron sin agua ese día a última hora da tarde. O que tratamos é de que non ocurra, pois eso, tendo agua desde cisternas nos depósitos altos, que son o que nos está dando o problema. O resto do pobo, pues, temos a sequía, temos carencia, pero non temos ese problema de desabastecemento.
0: De continuar a seca, alcalde, que criterio, que nivel de reserva marcará o inicio dos cortes programados na rede?
1: Pois o que marque pues, o resto dos concellos da Mancomunidade. Nosotros temos, bueno, pues, en estes momentos, non temos esa agua que nos viña exportaba o río Belelle por ese caudal hidrológico que hai que facilitar o río, e por tanto estamos abastecéndonos desde as forcadas. Por lo tanto, estamos incluso ahora mismo, había un comentario de unos alcaldes de este do que conformamos os 9 concellos da comarca, se vai restringir tamén incluso agua nas duchas das playas, porque a situación é que estamos vendo, e tamén estamos atentos a esa reunión que tengo xa Xunta de Galicia con concellos, inda que na zona de Pontevedra, para ver como porque eles tamén teñen unhas perspectivas desde dun conxunto global de como está indo a esta seca tan grave que estamos sufrindo.
0: No caso, alcalde, de ter que recorrer a camión cisterna fixo e a suministración a domicilio, eu non sei se como se vai canalizar todo isto, se tamén vai depender un pouco dos outros concellos da mancomunidade, ou como se vai facer.
1: Nos teríamos que facelo xa aí, nosotros cada ayuntamiento teria que facelo, claro, aí sí que non teríamos outra posibilidad. Teríamos que, de feito, estamos facendo comprando agua para o noso concello. Teríamos que facelo en base ás existencias que haya en cada sitio, e esperemos non ter que chegar a cortes en un momento determinado, pero bueno, esta sequía dos próximos 15 días non dan ninguna agua, e o que é peor, dá un calor importante, que eso fai que a evaporación sea maior, son circunstancias que se están dando, e eso tamén nos debe facer reflexionar respecto a ese cambio climático que estamos sufrindo, con temperaturas altísimas, incluso no mar, como salen hoxe en varios medios de comunicación. E os hábitos de consumo que temos que ter, pero tamén de reciclaxe para evitar esa, pues, tanto contaminación a atmósfera.
0: Dicía vostede que este ano nota, bueno, pues un consumo máis responsable por parte da veciñanza. Eu non sei se dentro do concello barallan a opción de, pois, non sei, publicar un bando formal con prohibicións específicas, sancións para usos non esenciais, etcétera.
1: No, se trata máis de concienciar que de sancionar a nadie. Aquí este concello non suele sancionar, si recomendar a xente en general, agora que estamos con outro das temas do verano, que é isto das fanxas secundarias, da limpeza de fincas, a xente cumple en xeral un nivel altísimo, e no caso pues, da agua, pues sí. Aí, é verdad que cambiou moito as circunstancias de aí a vida, de aí 40 anos ou 30 anos a hoxe. Hoxe hai moitas personas, a imensa maioría das casas onde hai nenos, pues, hai unha piscina municipal privada ou unha piscina privada, que ten un consumo importante, e eso tira pues tamén da red. É verdad que a estas alturas xa da temporada pues están todas cheas, e por sería mantenemento. Vamos esperar que eso que siga este consumo responsable. E tamén aquí hai unha cosa, agora que nosotros vemos, eu que vexo no Diario Oficial de Galicia, que todos os días hai extincións de concesións de caudales de agua a personas privadas que teñen ese pozo na súa casa, ou esa traída en comunidade que se facía antes. E eu creo que aquí, máis que extincións, debíamos de facilitar as cousas aos veciños, e non tantos trámites burocráticos, e que esas concesións seguisen, que a xente pudera combinar con esas traídas privadas que captan en montes que o concello non pode facer, pero que lle suministran pues a zonas moi concretas. Nosotros hai parroquias aquí que teñen esas traídas.
0: Alcalde, bótase noso tempo encima, temos que deixalo aquí, sí. O agradezo a Ángel Alvariño, de verdade, que bueno, que nos fixera hoxe un oco e o galla non haya que tomar outras medidas restrictivas. Moitas grazas, alcalde.
1: Moitas gracias.
0: Chao.

0: Son las 12 y 8 minutos y vamos a saludar ya a nuestro siguiente invitado. En Santiago se están preparando para la que va a ser la celebración de la primera Romaría Pichereira. Tendrá lugar el próximo 5 de septiembre y estamos ante una iniciativa puesta en marcha por 6 amigos de distintos barrios de la capital gallega que decidieron pues devolver el espíritu festivo a Compostela y lo hacen, como digo, para ir calentando motores con esta romería. Vamos a hablar ya con uno de los integrantes de esta comisión de fiestas, que es la Comisión de Festas Compostela. Adrián Mayo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Olga? Muy buenos días.
0: Bueno, Adrián, contanos cómo surgió todo esto, en qué momento vos juntaste y decidiste pues, poner en marcha algo tan interesante como esta romería.
1: Bueno, pues surdeu fai uns meses que estábamos reunidos nun bar decidimos pois poñer en marcha esta iniciativa porque pensábamos que facía falta en Santiago pois un poquinho de festa, ¿no? De alegrar un poquinho a vida dos veciños e das veciñas desta cidade, da veciñanza. Bueno, pues tomamos as cartas no asunto e nos pusemos máis a obra.
0: Bueno, todos sodes máis ou menos, tedes todos alrededor de 30 anos, non, Adrián? Sí. Supoño que tamén lle queredes transmitir aos vosos fillos, aqueles que os teñades, tamén como son as festas populares, non esas que cada vez se van perdendo máis en detrimento de outras celebracións, pois, en fin, máis multitudinarias, por dicilo de algún xeito.
1: Sí, transmitirlle, bueno, no meu caso non teño fillos, pero un dos integrantes que ten fillos, que Moncho, bueno, pues transmitir ya os rapaces pequenos os rapaces pequenos pues que no, os eventos pues que non teñen que ser eventos multitudinarios, no, todo o que sea grande non ten que ser sempre positivo, igual pues unha romaría pequena, pues como pode ser a nosa o día 5 con 300, 200 ou 400 persoas, pues pode ser un pequeno comezo pues para algo grande que se quede aí ano tras ano e que funcione perfectamente.
0: Oye, como comisión nacida da iniciativa privada eso, de 6 amigos, como estades facendo para asumir os custes iniciais, permisos, montaxe, etcétera, porque vai ser a Romaría na Esplanada de Salgueiriños? En fin, non sei se tedes algún patrocinador local, apoio institucional.
1: Pois apoio institucional de momento non temos ningún, porque, bueno, xa te digo que nos acabamos de registrar fai mes e medio no registro de asociacións e non tivemos tempo a solicitar ningún tipo de subvención ni nada. E bueno, o financiamento que temos é totalmente privado, de establecementos que colaboran para a Romaría, publicidades, para, pues, vamos a sacar ao longo do ano unha revista publicitaria da Comisión de Festas, tamén na nosa página web tamén se publicitan os establecementos que xa están colaborando con nós, e despois a base das cantinas que traballaremos con nós, ese día tamén vai haber un mercadillo artesán desde as 12 da mañan ata as 8 da tarde, tamén, bueno, pues xente que colabora con nós e que nos vai donativos.
0: Foi complicado conseguir os permisos para, bueno, para poder utilizar esas planadas algueiriños, para poder vender alcohol, comida, que xa sabemos que hoxendía está todo moi regulado.
1: Bueno, nos pensábamos que esa zona levaba o Concello de Santiago, resulta que xusto as planadas algueiriños non está rexida polo Concello de Santiago, está rexida polo Instituto de Vivenda solo, e nos foi bastante máis fácil do que nos pensábamos acceder a ese, bueno, a ese espazo.
0: Esa é unha boa noticia.
1: Sí, bastante alivio levamos.
0: A Esplanada de Salgueiriños é un espacio así como amplio e descoberto. Non sei se tedes pensado algo por se chove unha ou dous, pois se fai moita calor, que como xa non sabemos.
1: Sí, vai haber dúas carpas bastante grandes, unha para pulpería, para comida, e outra para a tarde, para cando sea o momento da festa. O mediodía vai haber un trío Reina Mar, a partir da 1 da tarde, e a partir das 5 da tarde vai estar unha cabina móvil con discoteca móvil chocolate.
0: Bueno, e contanos como vai ser esa primeira romaría. Si é unha romería, evidentemente, pois o fundamental é a comida case, non? A comida e a música, como tiven apuntas,
1: sí,
0: agora.
1: Pois ás 12 da mañan empeza o mercadillo artesán, que xa temos casi 10 postos anotados, e non está o plazo aberto todavía para quen este escoitando agora, pois se queira anotar, pois non está todavía o plazo aberto. Ás 12 empeza o mercadillo, despois a 1 empeza o trío Reina Mar, ás 2 e media empezará o tema do acceso para a carpa para poder comer, e os tiques, pois, bueno, o digo xo menú, o entrantes ou empanada, despois do primeiro plato temos polvo a feira a fartar, quero dicir, vai haber tres ou catro pasadas de pulpo, que sean necesarias, despois vai haber churrasco misto, churrasco de porco, de tendreira, chorizo parellero, chorizo criollo, ensalada mixta, patatas fritas, tamén a fartar, vai haber de postre da feira, vai haber refrescos, vai haber viño, todo isto por café, chupitos, todo isto por 40 euros para as persoas adultas, a partir dos 12 anos, os rapaces de 5 a 12 anos son 20 euros, e os cativos de 0 a 5 anos, pues, totalmente gratis.
0: Oye, ¿hai que reservar?
1: Sí, hai que reservar.
0: ¿Cómo se pode facer a reserva?
1: Pois se pode facer nos 4 puntos de venta que temos, que son nos Arabia Gastrobar, na Rúa do Vilar 64, no Ras de Ras, que é ali xusto nos planes algueriños, na Rúa de Melide, no Cuncho de Xián, que é no lugar do Forte, en Boqueixón, e tamén se pode reservar no... Pero agora non me sale
0: Master
1: o sitio.
0: Coffee. Master
1: no
0: Coffee.
1: Master Coffee, na Rúa do Baliño 69, que é ali en San Lázaro.
0: Bueno, porque supoño que tedes que traballar tamén...
1: Na página, web, que se poden poñer en contacto comigo por teléfono, no teléfono habilitado da Comisión de Festas.
0: Bueno, a página web é comisionfestascompostela.com.
1: Sí, e senón tamén vamos a anunciar estes días, estamos pendentes de que nos dé concello permiso para poñernos na Plaza de Abastos e na Carrera do Conde para facer punto de venta física, tamén para poder vender merchandising.
0: Dicía o Adrián que claro que precisades traballar tamén cunha permisión, non saber máis ou menos canta xente vai ir para saber tamén
1: sí, claro,
0: o tema da comida.
1: Por o tema do pulpeiro, porque nos o precio non o poñamos, o precio que sale, o precio que pon o pulpeiro, porque moita xente di que o menú é caro, pero claro, non se precio non o
0: xa.
1: Non o poñamos, o menú pon o pulpeiro e nos a eso pois llegaramos pois menos do que a xente se pode imaginar. Nos basicamente tiramos do que nos donen os establecementos adheridos.
0: Oye, esta é a primeira actividade así, digamos, que ides organizar, esta primeira romaría,
1: sí,
0: picheleira.
1: Romaría,
0: pero
1: sí.
0: Supoño que na cabeza tedes máis, non?
1: Na cabeza xa temos o día 24 de setembro, o Compostela Urban Fest, que vai ser un festival bastante impresionante, que presentaremos esta semana xa o cartel, con 20 artistas emerxentes de Santiago de Compostela, Coruña, Madrid, Vigo, incluso, que se fará no Campus Vida, que presentaremos esta semana o cartel e xa o sábado sacaremos a entrada as ventas a venta de entradas.
0: Bueno, pois empezades así como con moita forza,
1: Si, sí, empezamos con forza, xa tenemos varios eventos tamén máis pensados xa para outubro, para facer algo en Halloween, despois en Navidad de festas temáticas para rapaces, para as familias, para Nadal, despois en Carnaval unha festa temática dos anos 70, 80, 90, 2000. Bueno, cousiñas que se irán desvelando pouco a pouco.
0: Bueno, pois estaremos moi pendentes. Lembrolle aos ouvintes, que teden todos os detalles en comisionfestascompostela.com.
1: Correcto.
0: Adrián Mayo, moitísimas grazas de verdade por atendernos e que a Romaría sexa un éxito.
1: Esperemos que sí.
0: Un saúdo.
1: Moitas gracias. Chao, chao.

0: Pues en Compostela seguimos porque alí, concretamente no barrio de Conxo, está a chamar moito a atención un novo mural feito por dúas artistas mexicanas, Janine Uz e Yuda, no marco do Festival do Certame de las Fest, un certame que cumpre a súa 8ª edición e que ten detrás, entre outras persoas, a Andrea Barreiro, unha das súas organizadoras, coa que imos falar nos seguintes minutos. Que tal, Andrea, como estás? Moi bo día.
1: Hola, bo día. Pois moi ben, aquí disfrutando do sol. Vos que tal, ben?
0: Pois agora tamén desfrutando do sol. Ata hai un anaco, teñamos así, bueno, a cousa un pouco fastidiada, os teos cubertos e demais, pero bueno, agora saiu o sol, sí. Oye, quería preguntarche, o de las FES, o 8ª edición xa totalmente consolidado, e insistides moito en que é un festival de arte urbana feminista e contextual. Contextual porque, gústame que me expliques isto.
1: Contextual porque as intervencións murais que se fan nos concellos que participan no programa están enfocados ás vivenzas, historias, xeitos de vivir da veciñanza onde se realizan esas intervencións, eses murais. Uh-huh. É dicir, é contextual porque explica algunha das caras dese lugar no que vai habitar o mural.
0: Oye, e como se escolle, digamos, o espazo no que se vai facer o mural precisamente, pues, tendo tamén en conta isto que nos estás a contar?
1: Pois a verdade é que escollemos o lugar dun xeito moi bonito que se chama Muros en Mancomún, que é unha convocatoria que temos aberta todo o ano. Podedes achegarvos a páxina web de CTH. En esa convocatoria, as veciñas e veciños dos concellos onde se van a facer as intervencións, actualmente Brión, Negreira, Santiago de Compostela, pois poden candidatar os seus muros. É dicir, faise unha base de datos dos muros da veciñanza que está interesada en que as súas fachadas conten con unha intervención. É un xeito tamén de implicar a cidadanía, uh-huh, non só na escolla dos murais, senón tamén na seu posterior cuidado e cariño hacia os resultados que se consiguen.
0: Desta volta, fixéronse 4 murais, non? Santiago, Brión e Negreira.
1: Exactamente.
0: Eu quería preguntarche tamén, xa non estes que ainda están moi recentes, pero quería preguntarche que impacto teñen estes murais nos residentes, non? Como acaban formando parte, supoño, da identidade pois dun determinado barrio ou dunha determinada parroquia?
1: Pois facendo que a propia veciñanza se sinta responsable deses murais. Precisamente, para que sexan contextual, as voces da xente son moi importantes. Que a xente sexa protagonista e que sexa partícipe de todo o proceso creativo das artistas é un paso moi importante para estas intervencións. Ao longo do programa facemos unha serie de encontros que chamamos encontros de anfitrioas, nos que as artistas explican ás veciñas en que punto da súa carreira están, cales son os seus intereses, cal é o seu xeito de traballar, e pídelles axuda ás veciñas. E as veciñas, ao mesmo tempo, contanlles pois as súas vivenzas se necesitan, por exemplo, imagínate, que lles piden fotografías do álbum familiar. Pois as veciñas achegan esas fotografías. Que lles preguntan que plantan nas súas hortas. Pois as veciñas levan as artistas as hortas para que vexan que o que plantan, como plantan. Uh-huh. Así poderíamos poñer prácticamente un exemplo por mural. De feito, uh-huh, por exemplo, este ano en Brión, as propias crianzas do concello debuxaron que o que lles gusta a elas facer no aire libre. E tamén lles contaron a Nana e as compañeiras de CTH como imaginan elas o xogo, que xogos inventan, como son os seus patios de colegio, como melhorarían eses patios. En Negreira, por exemplo, como unha das liñas que sobre as que tiña interese Isa Bermúdez era as pandeiretas, pois o grupo de pandeireiteiras, pois estuveron cantando, levaron as propias pandeiretas, falaron da súa historia como grupo. En Conxo, as veciñas contaron como era vivir nos edificios que habitan, como é a súa relación, en que punto se encontran, e todo isto fai que se cree un vínculo entre as veciñas e os muros, porque ao final eses muros representan parte delas, por eso tan importante o contextual que falábamos antes, e chegan a ser como custodias, por decirlo de algún xeito, deses muros.
0: Desta volta participaron, bueno, xa comentaste este polo camiño, a Carballesa Isa Bermúdez e a Ordense Nana. Estamos a falar, bueno, aparte das dúas mexicanas que fixeron o de Conxo, por exemplo. Pero estamos falando no caso de Isa e no caso de Nana de dúas persoas de dous concellos moi vencellados tamén á arte mural, non dende hai moito tempo. Tanto Carballo como a Ordes.
1: Exactamente, de feito, bueno, ao final créase de certa forma unha canteira de artistas, porque digamos que Nana é un referente, leva máis de 20 anos pintando e Isa está empezando a dar os primeiros pasos, a súa carreira é máis corta, pero bebe deses referentes que se crearon antes como Nana. Ao final ver que se pinta, que se pode pintar, que se pode facer, tamén fai que entre como esas ganas de participar, esas ganas de crear, esas ganas de ser artista urbana.
0: Bueno, y con respecto, xa para rematar, quería preguntarche, aparte das de aquí, como foi a experiencia para Janín e Yuda, para as que viñan de México?
1: Pois a verdad que tanto Janín como Yuda estiveron moi contentas, porque desde o ano pasado demos un paso máis no programa, ademais dos encontros de anfitrioas facemos distintos roteiros polos barrios onde van pintar, co cal involucras aínda máis a veciñanza e as artistas. Foi un proceso moi bonito, de moita acollida, onde as veciñas pois levábanlles café, levábanlles algo de merenda, e se necesitades algo, e se queredes vir para a casa, co cal en todo momento se sentiron moi moi acollidas e moi ben recibidas e moi a gusto en Santiago.
0: Pois alégranos moito, Andrés, coitar eso que nos dis. Temos que deixalo aquí. Oye, moitísimas grazas por atendernos e parabéns por esta nova edición do De las Fest.
1: Muchas gracias.
0: Buen día.
1: Igual.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

organiza Cofradía de Pescadores Santa María da Atalaya de Laxe. Colabora Concello de Laxe e Turismo de Laxe, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.

0: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Desde Lourenzano se chama Elena. Hola, Elena.
3: Hola, corazón, que tal?
2: Por aquí, ben, que tal vai todo por aí?
3: Vamos indo bastante ben tamén.
2: Sí, vai ben a semana por aí, sí.
3: Sí, está empezando a chover outra vez, pero bueno.
2: Outra vez, por aquí outra vez ven a tormenta, como a onte. Está outra vez de vento, auga tremendo aquí agora mesmo.
3: Pero tamén.
2: Sí, agora mesmo sí. Estaba a cousa tranquiliña, pero de súbito, como a onte, igual, volvemos a poñer todo feo.
3: Sí, tamén aquí desde as 10 estuvo bastante tranquila, saliu sola, todo o que sei, pero agora volvo outra vez.
2: Agora tarde outra vez. Xa sabes que as tormentas repítense, hai que ter paciencia.
3: Ai, sí, claro, claro que sí.
2: E tomalo así co sonriso, verdad?
3: Ai, nada, non hai que facer. Que va, que va.
2: Ten razón. Sí, sí.
3: Bueno.
2: E que chimos poñer hoxe de canción, Elena?
3: Pois hoxe vamos poñer unha de Buenos días, a ver se nos bendice siquiera.
2: Buenos días, de Semino.
3: Sí, claro.
2: Ai, mira, esta non a coñecía, ou esta de Buenos días.
3: Ai, pois mira, eu xa hai... Eu teño unha cinta miña, pero é que nunca a puxen.
2: No, por eso, nunca non a pediche que me den conta eu. No,
3: sí, pois, dixen, eu xe po un tempo que vai vivir miñor tempo agora, eu penso que sí. Dando a bendición, dá-vos días.
2: Ai, bueno, polo menos a fin de semana parece que ve unha melloría. Sábado máis domingo vai mellorar un pouco, así que mira.
3: Ai, pois mira, si di eu que os open antes, mira.
2: Seguro, soubechelo ti. Eu tamén son optimista, eu digo, a ver, non pode estar así todo o tempo. Mirá a semana que ven, pero logo en febreiro verán días xa de sol, eu penso que sí, non che parece?
3: Hombre, sí, ó, pero tamén de querer que teñamos ahora un tempo bom, tamén é unha gran pegasada, eh?
2: Xa, pero sí. tan malo, seguido.
3: Sí. Que non ven un día por sí.
2: Claro.
3: Que eso sí. Estamos pero que veña ahora, hombre, e non en julio.
2: Claro, para poder ir á praia, para poder que empeces a ir xa en marzo, que podes ir en marzo xa, cando non hai tanta xente, verdad?
3: Ai, bueno, non, é moi cedo.
2: Ai, está Elena, que lle é moi cedo. Como que é moi cedo? Non deixes para mañá o que podes facer hoxe.
3: Ai, xa, pero hoxe a mí dá moito teno frío.
2: Non vai facer frío en marzo, xa verás, está vindo todo agora.
3: Dicho?
2: Non sei, eu non teño nin idea, estou dicindo por dicir, eu estou dicindo o que quero que pase, pero non porque eu saiba.
3: Ai, madre mía.
2: Eu penso que o frío xa está facendo todo xunto, moita auga, moito... E logo a partir da primavera vamos ter días moi bonitos de sol.
3: Tamén me parece a min, bueno, a mí non vai dar eso, eh?
2: Eu teño que pensar así, porque senón decimos, ai, Dios mío, así hasta mes de xuño, non poido máis.
3: Xa verás que buenos días vai dar.
2: A mí que me gusta o sol, a praia, estar por fora. Ai, isto non pode ser.
3: No, esa é verdade.
2: O que pasa que despois os días son un poquinho máis largos e tamén xa dan pouco máis gusto, porque agora...
3: Ah, non, agora xa se lles nota ben, eh?
2: Sí.
3: Xa se lles nota ben. Solo aguante unha hora, pica.
2: Sí, xa se nota. E despois para o carnaval xa mellora un pouco a causa.
3: Sí.
2: Buenos días, poñemos. Xesemino Rossi, entón. E para quen xa dedicamos, Elena?
3: Pois mira, para ti e para Jesús, que é Jesús, non?
2: Sí.
3: Sí, xa me parece que sí. E para que vos cuñades ben, e para Abel de Foz, e dicirlle que se cuide moito, que el sabe cuidarse. E para os meus veciños de Mondoñedo de Lourenzá, para a miña familia, e para todos os que escoitan, entendes? Ainda máis, non teño máis nada que dicir.
2: Bueno, pois a seguir escoitando aí, con esa alegría sempre, Elena,
3: é
2: unha apertiña grande que te enviamos,
3: sí.
2: Vale?
3: A apertiña, gracias por estar aí sempre.
2: A ti por chamarnos sí. E por escoitarnos sempre tamén, vale?
3: Hombre, aunque non chamara, escoito,
2: Sabemos que estás aí, gracias de corazón, Elena.
3: Ala, un veciño, hasta a semana.
2: Gracias, chao.
3: Chao.

0: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.

0: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Seguimos disfrutando de la tarde aquí en la tarde de estudio de Radio Voz y es momento de ir a Ceranova. Allí está Isabel. Hola Isabel, muy boas.
3: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
2: Por aquí muy bien, por ahí qué tal.
3: Aquí también muy bien.
2: Ven de celebración, sí.
3: Madre mía, Susana, todo día. Ontem non poden chamar que de tanto falar a garganta non as quería.
2: Ai, bueno, pero por unha boa razón, non?
3: Claro que sí, di que sí, unha maravilla que se dediquen cancións. É que te chamen mos amigos e familia toda, que sí.
2: Qué ben, qué bonito, eh. Qué ben, qué ben, qué ben.
3: Incluso de Francia, ¿sabes?
2: Ah, sí, mira.
3: Amigos meus que estuveron alá. Todo o mundo se acorda de Isabel, ¿a que sí?
2: Qué emoción, eh. A verdade que eso chega ao corazón, ¿verdade?
3: A verdad que sí, a verdad que sí.
2: Bueno, pero as celebracións son por partida doble esta semana, non? Na tua casa.
3: Claro, onte celebrena co marido ou o noso bizcocho tamén e celebramos entre os dous. O domingo vai ser a festa doble porque ven a silla, que la traballa hasta o viernes, a tarde tamén, hasta as 7:30 ou 8. E o domingo celebramoslo outra vez, o meu e o dela.
2: As dúas xuntas, que ben, que ben.
3: É unha maravilla.
2: Pois alégrome moitísimo de que sigas con esa alegría tamén, cumplindo anos, Isabel, e compartindo con nos, vale?
3: Moitas gracias, me encanta que me felicite, que me dedica a cancións, porque me fan máis nova do que estou. Cumplir anos, Susana.
2: Claro que sí, é o mellor, porque a outra opción é menos agradable, así que é mellor cumplilos.
3: Ah, que sí.
2: Sí, sí,
3: si
2: sí.
3: Cumplimos
2: sí.
3: Anos é porque estamos nesta vida.
2: Efectivamente, hai que estar todo o que poidamos, de verdad, de verdad. Pues, bueno, pois pues se toca che dedicar a ti, entón. A ver, cual poñemos?
3: Primeiro, se me permites, quero dar as gracias a todos que me felicitaron onte, a miña filla Mónica. Ojalá que poano, que nos dediquen outra vez e nos que poidamos escritar. E agora, entón, vou te pedir a canción que me encanta a miña filla como a nai, as Tanxugueiras.
2: E cal vos gusta de Tanxugueiras?
3: Segadoras, a ver se a tiveras por aí.
2: Vale, perfecto. Pues sí, segadoras, temos sejadoras por aquí de Tanxugueiras, sí.
3: Pues moitas gracias, que nos gustan moitas Tanxugueiras. Bueno, e entonces vai para a miña filla Mónica, claro, que o vendras está de cumple, oxalá que cumpla moitos con saúde, ten que traballar, pero ven o sábado para celebrar o domingo, por suposto. E agora vai para Mercedes de Cangas, que hoxe está de santo.
2: Tamén.
3: Moitas felicidades, Mercedes, oxalá que tuvera un día moi feliz en compañía toda a súa familia. E para a Gloria de Valladares, que tamén me dedico onte, Carmen de Ourense, Oli de Pontevedra, María Luisa da Coruña, e para ti, Víctor, Raquel, e todo o equipo de Radio Voz, e para min tamén, claro, por suposto.
2: Por suposto, pois brindamos tamén polo teu cumple, Isabel. Moitos biquiños, a pasarlo ben tamén a fin de semana coa filla, coa familia, e a seguir con esa enerxía, vale, compartindo connosco.
3: Moitas gracias, Susana, por todo. Moitos biquiños tamén para ti e para Víctor. E hasta a semana que ven, se os quere.
2: Ata pronto. Graciñas, Isabel. Chao, chao.
3: Gracias, Susana.

0: Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Bueno, escuchando música que habla de los pequeños placeres y preguntándonos por la cuestión del lujo asociado a hacer colas y, bueno, los altercados que se ha producido en algunas colas para intentar acercarse a los comercios en los que estaban vendiendo algo que interesaba pues a la gente que estaba haciendo colas, efectivamente. Se habla de la psicología de las colas, se habla del hecho de que cada vez hagamos más colas, se habla del estatus asociado a los lugares donde haces cola, lo que supone para los comercios que haya mucha gente haciendo cola adelante, etcétera, etcétera. Esto es Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos. Escoitándovos y pensando un poco en estas cosas.
1: Bueno, pues primero pico para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Y ahora mismo me estaba riendo por algún detalle de alguna cola, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no son mucho de cola, sino que algunas veces pues también has tenido feito, pero no para mercar, ¿no? O sea, a lo mejor para mercar también entradas para el fútbol, pero xa fai fallados, ¿no? Pues, así, lembrando, ahora, por ejemplo, para renovar o carné do fútbol, xa non é necesario facer cola, ¿no? Porque un fai dende o seu teléfono, o seu portátil, o outro ordenador máis grande, non? Pero antes as colas sí que chegaban, non? As colas para facer o carné de fútbol ou renovarlo, non? Para comprar, bueno, salvo cando hai rebaixas ou eso, pois non teño observado outro tipo de colas, non? A cola así para a vagina, esta tamén esa é importante, xa quero decir que unha fai con cando vou con certo gusto de estar ali e de que me poñan ese pinchazo nun lado e outro pinchazo noutro, non? Bueno, pois esta fai ben, ademais teñen tamén traballadas que enseguida pasas, non? Pero despois comprar, bueno, pois vexo teño visto así en alguna reportaxe, pois xente facendo colas, pois ao mellor un par de días antes ou así ou máis, das que se sepan que vai haber pois determinada actuación, non? Entonces te pos a cola a buscar entradas e eso, non? E unha vez sí que pois pues, que se poñía normalmente pois era ir a ver na escola, non? Logo eu iba un pouco máis tarde, pero hubo unha actuación que traía xa a Fundación Barría, non? Digo, porque sí. Sempre trae moitas cousas, non? E a cola se formaba pois ali nos cantos diante do edificio, non? Entonces era unha cola moi longa, non?
0: Claro.
1: Pero moi longa de moitísimo de horas de estar ali, non? Entonces eu, bueno, cheguei como chegabas sempre pois para relevar a outra, non? E había un mozo que se colaba, non? O sea, que se colaba e a xente, bueno, estaba bufando con él. Non, entonces díxome Isabel, ese non pode coller as entradas, non? Si as hai, non? Que despois non estaba moi claro que pudésemos chegar ás entradas con toda a cola que había, non? Entonces fun donde él, puxen diante dele e dixen, de aquí non te vas a mover, non? E non me deixei mover da liña. Mas o tío, bueno, bufaba e tal, pero tampouco se atreviu a moito máis. Total, que quedamos de sin entrados os dous. O sea, quero dicir que non chegaba para todos, non? E despois me dixo algo ves. Non hai entradas nin para ti nin para mí. Bueno, pois xa está, non? Pero por lo menos non te metiche diante de nadie, non? As veces ocurre así. Eu creo que O sea, o feito, estiven dándolle un repaso a reloxes, non? E desa marca tamén, non? E cheguei a ver un desa marca co marca que decías. Misturaba 390 e pico de euros, non? 392 con
0: algún... Están en torno aos 400,
1: non? Sí. Sí. Entonces, bueno... un reloxo aparentemente normal, non? Si, sí, uh-huh. as dúas marcas son dúas marcas, sí. Dúas marcas boas, non? Uh-huh. E o reloxo, bueno, pues ten, é agradable, o sea, quero decir que está ben, pero así tanto para tanto ese poñerse a cola, pues non sei para facer colas. Aí estive dándolle voltas a outras marcas e a outros reloxos desa misma marca, non? E entonces eu creo que por esos outros reloxos, pois como decía Mariña, non hai moita xente que se poña a facer cola, non? Mas se dices ese reloxo, téndete, poñenche un café ou un té ou como seña, unha cousa así desa maneira. Pero logo ten o feito de poñerse a cola, tengo feito de poder presumir, non? Claro. Dicen, bueno, pois eu non conseguín este reloxio, pois eu sí, pero estiven ali, pois tantas horas ali para a cola, non? E ao final conseguino, non? Bueno, pois igual ten ese puntiño de mérito poder estar tantas horas aí na cola, non? Bueno, os reloxos parece ser un éxito, sobre todo os reloxos de certo calibre diñeirario, ¿no? Porque fai uns días poucos acaban de ter a unha banda internacional que se dedicaba pues, precisamente a roubar reloxos non caros, ¿no? Para logo revendelos. E digo eu que evidentemente moitos cuartos teñen que dar, porque normalmente van a ser mal vendidos, quero decir, na segunda opción, non? Bueno, pois daban precios, daban precisamente no programa de Pablo Portavales, non? Uh-huh. daban pois en relación a algunha relación de precios e de marcas, digo, non, pois para ser unha banda tan en tantos países con tanta sí. con tanta xente teñen que roubar moitos para sacarlle cuartos, non? Reloxos bons, non? Bons, non? Dos que andive mirando por aquí, pois, algún dos que vin andaba cerca dos 30.000 euros, o sea, quero decir que bueno, con eso xa se pode, se alguén o rouba a outra persona e o vende, bueno, pois algo sacara por él, non? Bueno, pois así desa maneira, non? Non sei, frente a un comercio igual non, pero igual fronte a unha taquilla con algunha actuación, pois pues, a mellor sí que facía cola, non? E de feito sí que as teño feito, inda que de entrada fora Isabel quen se pusiera primeiro a cola, non? Por exemplo, pois pues, aquí cando son as festas, bueno, pois hai algunha actuación, as festas de agosto, non? Pero unha actuación que sempre ten hai que moverse rápido, movilizarse rápido para ver a actuación era a Orquesta Sinfónica, non? Entonces, en a que poñen moitas sillas para sentarse, pois hai que vir máis tres horas antes, polo menos da actuación, estar sentado.
0: Uh-huh. Sí,
1: sentado
0: sí.
1: Ali, non? Porque senón non tes esa comodidade para estar pois vendo a actuación, non? Que ademais sempre, bueno, pois é unha cada ano é unha boa sorpresa escoitar aquí
0: sen darnos conta, efectivamente, pasamos algún tempo facendo colas, ao longo da vida. Hai moitas circunstancias nas que non somos conscientes porque é algo normal facer cola, non poñerse a cola.
1: Bueno, pois pues, xa remato, digo, a primeira que lembro así, uh-huh. con máis tempo, E foi cando a matrícula no primeiro de iniciación na escola de traballo. Estuve casi todo o día na cola, ¿no? Porque a escola era moi grande, había moitísima xente, moitísimos alumnos, e non había pois os medios que hai hoxe para facer as matrículas, ¿no? Pois casi todo o día. Bueno, pois un pico para todas para todos, a disfrutar da escola, o que lle toque disfrutar é mellor despois da compra ou da actuación ou que sexe, bueno. Pois un pico.
0: Muy bien. Pois xa vale, veremos, a ver que, onde acabamos facendo cola e como se pon o tema este das colas, quedará que falar, sen dúbida.
1: E a ver se aquí temos cola así tamén.
0: Vale. Pois tamén sería unha boa cousa que nos poñamos a cola para chamar por teléfono, tes toda razón. Grazas, un saúdiño. Bonete, grazas, ata luguiño, Antonio. Bonete. Esto Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Bien, ¿y tú?
0: Bien, pues aquí estamos, aquí, a la cola. Ponte a la cola.
2: Muy bien.
0: Cuando
2: muy
0: le decimos bien a alguien que tenga paciencia, le decimos ponte a la cola, ¿no? Muchas veces.
2: Sí.
0: Es verdad, es una expresión, ponte a la cola. Es verdad.
2: Sí.
0: Bueno, ¿qué pensaste sobre todo esto? Cuéntanos.
2: Bueno, colas un montón, ¿no? En el banco, en el supermercado, cuando te toca tu turno, en la pescadería también, que tienes que esperar a que te toque el turno. Eso también es cola, ¿no? Digo yo.
0: Sí, sí.
2: Claro. Cola cuando vas a comer